Alex Bonet se spušta na mjesto top broj 7, a prethodno izmina i Madonna i Martin Garrix i Kecaj, koji se iskačuvaat za dve pozicije do broj 9 so Animal. Evo se ušte dve pjesme u iskačuvanje. Te slušame Charlotte Cardin so Take Me Back, no prethodno 6. mjesto skoko 4 pozicije pravi Lola Miola so Sleeping With My Boots

Flashback. Od 60-ica do 90-ica. Deceni ispolnati su hitovi. Na jedno mesto. Antena 5 Flashback.

0: Flashback. Od 60-ita do 90-ita. Deceni ispunjeni su hitovi. Na jedno mjesto. Antena 5 Flashback, zajedno sa Baže.
1: Welcome to the weekend. Music. Parties. Movies. And fun.
2: More fun.
3: Radio Antenna 5.